0: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun. Join the fun.
1: Hai guys, join the fun bersama kami di jam kedua untuk Music Express petang ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Segment request bersama Auda satu jam ini, lagu-lagu di Pelangi FM akan ditentukan oleh Auda, dan untuk pengetahuan Auda, segment request untuk petang ini sudah pun full. Puan-puan, terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang join in, dan kita akan mulakan segmen request kita round yang pertama. Nadif Basalama dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu bersama dengan Haji Sarun dan juga Aisyah Retno, permintaan daripada Rezwan yang berada di Kuala Tutong, dan seterusnya lagu daripada Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret dengan permintaan daripada Siti Aisyah yang berada di KB, dan seterusnya lagu daripada Anmesh Kamaling, Hanya Rindu, permintaan daripada Nur Anisa yang berada di KB. Jadi terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.
2: Hanya di
3: Pelangi FM 91.14.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum, nama saya ialah Ahmad Syahik bin Haji Muhammad Abdullah dari Sekolah Stella Sungai Akar. Selamat Hari Puja Usia yang ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi Kebawah Duli Tuan Patek dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam dengan aman dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Patek.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Ibu.
1: Admesh Kamaling dengan lagunya Hanya Rindu membawakan kita ke pukul 4.23 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih yang masih setia bersama kami di Pelangi FM. Tiga buah lagu request audio sudah pun kita putarkan dan sekarang kita akan teruskan lagi dengan tiga buah lagu yang seterusnya. Lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, permintaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu, dengan shout out di sini menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Katanya shout out to all loyal Pelangi FM listeners, especially to Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Nazrin, Hafizul dan juga Alif Zakwan daripada Azim Firdaus yang berada di Lugu. Dan seterusnya lagu daripada Cat's Eye, Gabrielia, permintaan daripada Syakira yang berada di Tanjung Nangka. Dan seterusnya lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, permintaan daripada Hafizah yang berada di Kampung Surusup. Jadi terus bersama Pelangi FM.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan, Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.

0: Legacy 80.
1: Di bawah kepimpinan Kawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam bidang kesihatan diterjemahkan melalui penyediaan perkhidmatan kesihatan percuma, pemodenan infrastruktur hospital dan pemantapan plan strategik yang diselaraskan dengan wawasan Brunei 2035. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Legasi 80.
2: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
3: Assalamualaikum. I am Huda Hayati binti Haji Muhammad Abdullah from Stella School, Sungai Akar. Happy 80th birthday to His Majesty Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. I am so grateful to grow up in such a peaceful country. I pray that His Majesty always stays healthy and continues to lead us for a very long time. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
2: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: know what it is.
1: Belonging FM
2: 91.4.
3: Guys, masih bersama di Music Express segmen request bersama Audis sehingga pukul 5 petang nanti, di mana lagu-lagu di Pelangi FM, seperti yang kita katakan, lagu-lagu di Pelangi FM ditentukan oleh Audis. Kiranya Audis terasa sedih dengan lagu-lagu yang dimainkan, saya cuma jalankan tugas dan amanah sahaja. Jadi lagu-lagu semuanya request-request Audis sahaja. Alright guys, dan sebanyak 6 buah lagu sudah pun kita putarkan, dan kita akan teruskan lagi round yang ketiga untuk petang ini, segmen request bersama Audis. Buah lagu seterusnya, lagu yang pernah memenangi tempat kelima untuk Suara Pelangi 2026, lagu daripada Mojack Hafiz, Zina Khal dan juga featuring Zamir Harith, Dalam Diam, permintaan daripada Suhaimi yang berada di Brunei Muara. Seterusnya lagu daripada Jingga, Sinaran Hatiku, permintaan daripada Fan yang berada di Muara. Dan seterusnya lagu daripada Aziz Tarsat, Pernantian, permintaan daripada Rayana yang berada di Gadong.

Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin.